اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد

ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما، مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. سال 1863، طولانی ترین و پررنج ترین قرن امپراتوری. خبرهای تلخ جبههای جنگ خیابانهای استانبول را از هزاران کودک یتیمی که پدرانشان را از دست داده بودند پر کرده بود. این کودکان نه تنها خانواده بلکه آینده خود را نیز از دست داده بودند. درست در همان روزهای تاریک نوری در دل پنج روشنفکر آرمانگرای عثمانی روشن شد. آنان گفتند کودکان این ملت باید با یاری همین ملت اما با پیشرفته‌ترین علوم جهان تحصیل کنند. امروز درباره مشعل آموزشی سخن می‌گویم که بیش از 160 سال است خاموش نشده، پناهگاه برای کودکانی که پدرشان را از دست دادند، امکانات مالی محدود دارند اما هوششان همچنان الماس می درخشد. با داستان استوار دارالشفقه خوش آمدید، جایی که نامش خانه مهر و روحش عدالت در آغوش است. دارالشفقه تنها یک مدرسه نیست، نخستین انقلاب بزرگ در تاریخ جامعه مدنی ترکیه است. بنیانگذاران آن یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ویدینه توفیق پاشا، سقزل اسعد پاشا و علی ناکی افنده از تحصیل کرده ترین دولت مردان و نظامیان عصر خود بودند. انجمنی که آنان تأسیس کردند، یعنی جمعیت تدریسیه اسلامیه، به عبارت دیگر انجمن آموزش اسلامی، نخستین سازمان جامعه مدنی بود که ثابت کرد مردم می توانند با امکانات خود خودشان یک بسیج آموزشی براه بیندازند. این حرکت در ابتدا با آموزش شاگردان و کار آموزان بازار بزرگ استانبول آغاز شد، اما چشمنداز بسیار بزرگتر داشت. با کمک مالی سلطان عبدالعزیز و کمک های مردمی که مردم سکه به سکه جمع می کردند، بنای عظیم سنگ در منطقه فاتح بر اساس طراحی معمار ایتالیایی بالبورینی سر برآورد. این ساختمان در آن زمان یکی از مدرن‌ترین مراکز آموزشی حتی در اروپا بود. هدف بنیادینی که بر سر در دارالشفقه حک شد، این نبود که به کودکان یتیم صرفاً به چشم خیرات نگاه شود، بلکه قرار بود آنان با آموزش پیشرفته علوم، ریاضیات و زبانهای خارجی به شهروندان جهانی تبدیل شوند. این نظام شبانه روزی رایگان و کاملا بورسیه‌ای یکی از والاترین پیشگامان مفهوم برابری فرصتها در جهان بود. آنچه دارالشفقه را جاودانه کرد، نوابغ بودند که از دل آن ساختمان سنگی بیرون آمدند و بر سرنوشت ترکیه و جهان تأثیر گذاشتند. دارالشفقه فقط شکم یک کودک را سیر نکرد، بلکه این باور را در ذهن او نشاند که هیچ چیز غیر ممکن نیست. فرزندان واقعی خانه مهر، نوابغ داجکایی. موفقیت دارالشفقه فقط در ساختمان‌های سنگی آن نیست، بلکه در داستان واقعی کودکان نهفته است که به عنوان یتیم از آن دروازه وارد شدند و به عنوان روشنفکرانی که جهان را تغییر دادند از آن بیرون آمدند. بیایید افسانه‌ها را کنار بگذاریم و به داستان داشکایی‌های واقعی گوش دهیم. کسانی که این خانه مهر خود آنان را پرورش داد و نامشان را در تاریخ ما ماندگار کرد. در صدر این فهرست یکی از پیشگامان هنر نقاشی ترکیه قرار دارد، نقاش محمود جودا. جودا که در سال 1918 میلادی وارد دارالشفقه شد، با آموزشی که در اینجا دریافت کرد، انضباط هنر را در روح خود نهادینه کرد و بعدها در تأسیس انجمن نقاشان و مجسمه‌سازان مستقل که نماینده نقاشی ترکیه در اروپا بود نقش داشت. دقت موجود در ضربه های قلم موی او
بازتاب همان آموزش ریشه‌دار بود که در داچگاه دریافت کرده بود. در میان نوابغ پرورش یافته در دارالشفقه یکی از درخشان‌ترین چهره‌ها

هایی که قله علم را نمایندگی می کند بی تردید پروفسور دکتر عدنان ساکولو است. ساکولو که در سال 1929 از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، با آموزش منضبطی که در این خانه مهر دریافت کرد، نه تنها در ترکیه بلکه در تاریخ طب و فیزیک جهان نیز کارنامه تحول آفرین از خود به جای گذاشت. او به ویژه با پژوهش‌هایی که در زمینه استفاده تشخیصی از سونوگرافی در طب انجام داد، به چهره صاحب اعتبار در سطح جهانی تبدیل شد و با چشم‌اندازی که بر پایه آن بنیان محکم در داشتگاه بنا کرده بود، ثابت کرد که مرزهای دانش وجود ندارد. او پس از فارغ التحصیلی نیز هرگز پیوند قلبی خود را با مدرسه قطع نکرد و هم با موفقیت‌های علمی خود و هم با شخصیت یک روشن فکر دارالشفقه به الگوی برای آن تبدیل شد. امروز نیز به دلیل نقش پیشگامانش در توسعه فناوری‌های تصویربرداری مورد استفاده در طب مدرن، در تاریخ به عنوان یکی از بزرگترین هدایای علمی این بنیاد ریشه‌دار به جهان ثبت شده است. در میان نوابغ چند وجهی پرورش یافته در دارالشفقه، یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها بی تردید محمد رشاد آیسو است، کسی که ظرافت موسیقی ترکی را با تکنیک مدرن درآمیخت. آیسو که از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، انضباط و عمق فرهنگی را که زیر سقف این بنیاد ریشه‌دار به دست آورده بود، با ساخته‌های اصیل خود به دنیای موسیقی منتقل کرد. در اینجا باید چنین گفت: سعید فایق عباس یانق فارغ التحصیل دارالشفقه نبود، اما او همراه با مادرش تمام میراث خود را به این مؤسسه بخشید و اگرچه فارغ التحصیل نبود، به بزرگترین فرد تبدیل شد که از نظر روحی داشتگاهی بود. وصیت‌نامه‌ای که امروز در موزیم دارالشفقه نگهداری می شود، در واقع گواهی است بر این که حتی کسانی که در این مدرسه تحصیل نکرده بودند نیز چگونه با این خانه به چشم کانون پدری نگاه می کردند. با رسیدن به دوران مدرن، داشتگاه همه جا حضور دارد، از دنیای کسب و کار گرفته تا دانشگاه. از دولت مردان مانند نجدت سیچکین اوز که سمت‌های معاون وزیر و نخست وزیری را بر عهده داشتند، تا مدیران عامل شرکت‌های جهانی امروز، هزاران داشتگاهی نمونه‌های زنده‌ای از تازه بودن دانش در برنامه آموزشی این مؤسسه هستند. دارالشفقه نخواست کودکان بی پدر خود را فراموش کنند، بلکه این فقدان را به مسئولیتی عظیم در برابر جامعه و انگیزه قدرتمند برای موفقیت تبدیل کرد. هر نام در دفتر فارغ التحصیلان گواهی است بر این که چگونه یک داستان شکست می تواند به حماسه از موفقیت تبدیل شود. مهمترین ویژگی که دارالشفقه را از مدارس دیگر زمان خود جدا می کرد، همواره روی کرده برنامه درسی آن با تمرکز بر دانش فردا بود. در سالهای نخست تأسیس، ارائه آموزش تلگراف که پیشرفته ترین تکنولوژی دولت عثمانی به شمار می رفت، تصادفی نبود. هدف این بود که کودکان یتیم نه فقط آموزش ببینند، بلکه به مهارت‌های مجهز شوند که بتوانند در راهبردی ترین نقاط دستگاه دولتی به کار گرفته شوند. تأکید بر آموزش زبان فرانسوی و دقت در علوم طبیعی برای آن دوران واقعاً یک انقلاب بود. امروز میراث تازه بودن دانش همچنان در DNA این مدرسه زنده است. داشتگاه که در سال 1955 با گذار به آموزش زبان انگلیسی درهای خود را بر روی جهان گشود، امروزه مانند یک مرکز آموزشی با تمرکز بر علوم تکنولوژی، انرژی و ریاضیات فعالیت می کند. با آزمایشگاه های هوش مصنوعی، صنف های کدنویسی و روبوتیک و کارگاه های کارآفرینی، یک دانش آموز داشتگاهی نه فقط با ترکیه بلکه با تمام جهان می تواند با دانش و مهارت رقابت کند. برنامه درسی تنها دانش آموزان را برای امتحانات آماده نمی کند، بلکه به کودکان می آموزد چگونه خود را با سرعت
دنیای در

حال تغییر وقف دهند، چگونه تفکر انتقادی داشته باشند و چگونه اپدیت بودن دانش را دنبال کنند. اما جایگاه دارالشفقه در جهان کجاست؟ این مؤسسه هنگامی که سخن از جامعه مدنی و آموزش در جهان به میان می آید، الگوی برجسته و مثال خوبی است. در مجامع بین المللی از آن به عنوان یکی از پایدارترین و موفقترین نمونه های برابری فرصت های آموزشی یاد می شود. اگرچه در بسیاری از نقاط جهان مؤسسات برای کودکان یتیم با تمرکز بر اسکان وجود دارند، یافتن نمونه مانند دارالشفقه که آنان را با بالاترین سطح آموزش علمی بر روشنفکران نخبه تبدیل کند و این روند را به طور کامل با کمک های مردمی به مدت 160 سال ادامه داده باشد تقریبا غیر ممکن است. دارالشفقه با جوایزی که در مسابقات بین المللی رباتیک کسب کرده، دانش آموزانی را که در پروژه های ناسا مشارکت داشتند و فارغ التحصیلانی که با بورسیه کامل در برترین دانشگاه های جهان از هاروارد گرفته تا آکسفورد پذیرفته شدند، یک برند ترکیه است. این مدرسه با صدای بلند به جهان می گوید اگر با مهربانی و آموزش با کیفیت به هوش و استعداد دست بزنید، می توانید معجزه بیافرینید که مرزهای جغرافیه و فقر فراتر رود. بزرگترین معجزه‌ای که این مؤسسه خلق کرده اثبات این حقیقت است که یک کودک یتیم از دور افتاده ترین نقطه آناتولی می تواند به امکانات و دانش دست یابد که او را قادر سازد به بهترین دانشگاه های جهان راه پیدا کند. این تنها یک موفقیت آموزشی نیست، بلکه یکی از قدرتمندترین تضمین های صلح اجتماعی و دموکراسی است. هر کودکی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود با آگاهی از مسئولیت خود در قبال جامعه فارغ التحصیل می شود و این زنجیره نیکی 160 سال است که بدون گسست ادامه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا بخش فارسی تیارتی. امروز یک شنبه 31 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 8 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی، روزتان بخیر. برنامه های فارسی تیارتی همه روز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره نیز شنونده برنامه های ما باشید. ماهواره توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سمبول ریت 27500، ماهواره تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سمبول ریت 13333 و ماهواره اوبتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سمبول ریت 22500. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه خبرها، رئیس جمهور اردوغان اعلام داشت هیچ کس نمیتواند ترکیه را از مبارزه مقدس خود باز دارد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام داشت جامعه جهانی دروغهای دولت نتانیاهو را باور نمی کند. عراقچی گفت ایران خواهان تقویت روابط با کشورهای مسلمان به ویژه همسایگان است. ایران یک گروه مرتبط با آمریکا و اسرائیل را در استان سیستان و بلوچستان منهدم کرد. ایران اعلام داشت با عمان بر سر تنگی هرمز به تفاهم رسیدیم ولی برای بازگشایی آن عجله نداریم. آمریکا و ونزوئلا بر سر بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان به توافق رسیدند. 6 ماه پس از آغاز جنگ ایران، آمریکا هنوز یک کارت اقتصادی

0: اقتصادی نهایی برای بازی دارد یا نه. و پزشکیان اعلام داشت ایران و عمان درباره مسیر عبور از تنگه هرمز به توافق رسیدند. اینک مشروع اخبار. پیام رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به مناسبت روز پیروزی 30 آگوست در حساب کاربری رسانه‌های اجتماعی اداره ارتباطات ریاست جمهوری به اشتراک گذاشته شد. اردوغان اظهار داشت که امروز 104مین سالگرد پیروزی بزرگ است که در تاریخ به عنوان نبرد فرمانده کل قوا ثبت شده و مهمترین مرحله مبارزه ملی را نشان می‌دهد. و روز پیروزی 30 آگوست را به ملت عزیز، مردم ترک قبرس و شهروندان ساکن در کشورهای مختلف جهان تبریک گفت. اردوغان همچنین از مهمانانی که در مأموریت‌های خارجی در شادی و هیجان تعطیلات سهیم بودند، قدردانی کرد و در پیام خود موارد زیر را گنجاند. با پیروزی 30 آگوست بار دیگر تایید شد که سرزمین‌هایی که هزاران سال آزادانه در آنها زندگی کرده ایم میهن ابدی ما هستند. این پیروزی بزرگ که راه را برای تأسیس جمهوری ما نیز هموار کرد، به تمام جهان اعلام کرد که ملت ما هرگز تسلیم را نخواهد پذیرفت و همچنین در شکستن محاصره امپریالیستی جغرافیای ما نقش داشت. رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت که 104 سال پیش عزم، شجاعت و عزم راسخ ملت با وجود ناممکن‌های مختلف همچنان قوی‌ترین منبع انگیزه امروز است. افزود ترکیه با الهام و اعتماد به نفس از تاریخ باشکوه خود با داستان‌های موفقیت‌آمیزی که در هر زمینه‌ای از انرژی گرفته تا صنایع دفاعی، از علم و فناوری گرفته تا سیاست خارجی، به طور پیوسته به سمت اهداف خود پیش می‌رود. در دوره‌ای که جنگ‌ها، درگیری‌ها، بحران‌ها و عدم قطعیت سیاسی به ویژه در منطقه و جهان ما رو به افزایش است، ترکیه با سیاست‌های کارآفرینی اصولی، قاطع و انسان‌محور خود متمایز است. رئیس جمهور اردوغان در پیام خود خاطر نشان کرد: با کمال میل ابراز می‌کنم که امروز ترکیه‌ای وجود دارد که برای جلوگیری از ظلم و ستم، صرف نظر از اینکه از کجا می آید، تلاش می کند و در کنار مظلومان صرف نظر از اینکه چه کسی هستند می ایستد و در صورت لزوم از پرداخت هزینه آن دریغ نمی کند. تا زمانی که آسمان آبی بالای سر فرو نریزد و زمین تاریک زیر پا ترک بر ندارد، هیچ کس قادر نخواهد بود ترکیه و ملت ترک را از مبارزه مبارک خود بازدارد. وزارت امور خارجه ترکیه به بیانیه وزارت امور خارجه اسرائیل که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور را هدف قرار داده بود، واکنش نشان داد. بیانیه وزارتخانه شامل موارد زیر بود. دروغ‌ها و تهمت‌هایی که در بیانیه وزارت امور خارجه اسرائیل علیه رئیس جمهور ما مطرح شده است، منعکس کننده ذهنیت بزدلانه و پوسیده جنایتکاران است که در دولت اسرائیل خدمت می‌کنند، به ویژه نتانیاهو. مسئولیت نتانیاهو و شبکه جنایتکار او که در غزه مرتکب نسل‌کشی شدند و شرم تاریخی را برای همه مردم اسرائیل به ارمغان آوردند و با نمایش توسعه طلبی بی‌سابقه در تاریخ خاورمیانه مدرن مسئول اصلی بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی هستند، از نظر قانونی و سیاسی در حال از بین رفتن است. تلاش‌های نهادهای اسرائیلی که مشابه ماشین تبلیغاتی گوبلز عمل می‌کنند دیگر کافی نیست و جامعه بین‌المللی دروغ‌های دولت نتانیاهو را باور نمی‌کند. ترکیه تحت رهبری رئیس جمهور ما موضعی صادقانه و قاطع در برابر جنایات انجام شده در دوران نتانیاهو اتخاذ کرده است. ما به دفاع و بیان حقیقت ادامه خواهیم داد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه 28 آگوست در نشست هماندیشی با میهمانان 40مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی بر تمایل تهران برای تقویت روابط با کشورهای مسلمان به ویژه کشورهای همسایه تاکید کرد. عراقچی با اشاره به روابط ایران با کشورهای اسلامی گفت: خواهان روابط خوب با تمامی کشورهای اسلامی هستیم و در کنار توسعه مناسبات سیاسی به دنبال گسترش روابط اقتصادی با این کشورها هستیم. وزیر امور خارجه ایران درباره روابط تهران و قاهره نیز اظهار داشت: هیچ دلیلی برای اختلاف میان دو کشور وجود ندارد و ایران آماده از سرگیری روابط با مصر است. هر زمان مصر برای از سرگیری روابط آمادگی داشته باشد، تهران نیز آماده خواهد بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی گروهی را که گفته می شود با ایالات متحده و اسرائیل در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران مرتبط بوده متلاشی کردند و یک نفر را کشته 6 نفر را بازداشت کردند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران یک مرکز فرماندهی منطقه‌ای که مسئول عملیات در جنوب شرق ایران است، روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که این گروه اندکی پس از ورود به منطقه سراوان در نزدیکی مرز ایران با پاکستان در این عملیات مشترک هدف قرار گرفت. طبق این بیانیه، این عملیات شامل اداره اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی ایران بود. ارتش اعلام کرد که یک عضو این گروه کشته و 6 عضو و هوادار آن دستگیر شدند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در امور حقوقی و بین المللی اعلام کرد تهران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیدند، اما اجرای این تفاهم را به انجام تعهدات طرف مقابل به ویژه آمریکا مشروط دانست. غریب‌آبادی گفت این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمی شود و افزود هر زمان طرف مقابل به ویژه آمریکا تعهدات خود را انجام دهد، ایران نیز اقدامات مورد توافق را اجرا خواهد کرد. و همچنین گفت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز عجله‌ای ندارد و به اقدامات دفاعی و مقابله با تهدیدها ادامه خواهد داد. غریب‌آبادی در ادامه با اشاره به ترتیبات انجام شده با عمان تاکید کرد فراهم شدن پیش شرط‌های اجرای این تفاهم به اقدامات آمریکا بستگی دارد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از دستیابی واشنگتن و کاراکاس به یک توافق بزرگ نفتی خبر داد و آن را بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان توصیف کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ایالات متحده آمریکا به تازگی با کشور ونزوئلا درباره بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ جهان به توافق رسیده است. وی با اشاره به جزئیات این توافق اظهار داشت: به دستور من، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هکست، وزیر جنگ، با همکاری نزدیکی دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت، بسیار مورد احترام ونزوئلا و از طریق مشارکت با بخش خصوصی، کنترل اکثریت بیش از 65 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت ونزوئلا را بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات دهندگان آمریکایی به دست آوردند. ترامپ افزود این توافق ذخایر نفتی آمریکا را بیش از 2 برابر خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه انتخابات 27 اکتبر در شرایطی وارد کارزار انتخاباتی می شود که همزمان این کشور را اداره می کند و در یک پرونده جنایی از خود دفاع می کند. نتانیاهو در سال 2019 متهم شد و محاکمه او در سال 2020 آغاز شد. وی در 3 پرونده جداگانه با اتهامات کلاهبرداری و نقض اعتماد و در جدیترین پرونده با اتهام رشوه‌خواری روبروست. سارا نتانیاهو همسر وی نیز سابقه قضایی دارد. او در سال 2019 در پرونده‌ای مربوط به سوء استفاده از بودجه دولتی برای تهیه غذای سفارشی به ارتکاب تخلف کیفری اعتراف کرد و بر اساس توافق با دادستانی محکوم شد. او اکنون در پرونده‌ای جداگانه درباره ادعای تلاش برای ارعاب یک شاهد کلیدی در پرونده فساد همسرش تحت تحقیقات کیفری قرار دارد. هر دو نفر اتهامات مطرح شده در پرونده‌هایی را که اکنون با آن مواجه هستند رد کردند. دولت ایالات متحده آمریکا در هفته جاری در چارچوب کارزاری که آن را روزی دی اقتصادی توصیف کرد، فشارهای اقتصادی علیه ایران را افزایش داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با تشریح این رویکرد گفت: هدف ما در سراسر جهان این است که هر مسیر حیاتی اقتصادی را که به بقای این رژیم مستبد کمک می‌کند، قطع کنیم تا زمانی که تهران تنها بماند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد ایران پیش از این نیز با فشارهای شدیدی مواجه بوده است. بانک مرکزی ایران اعلام کرده صادرات نفت متوقف شده، ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده و صندوق بین‌الملل

علی پور نیز پیش بینی کرده اقتصاد ایران در سال جاری 6.1% کوچک شود. وزارت خزانه داری آمریکا تنها 4 روز پس از اعلام آغاز عملیات طرد اقتصادی اقدامات خود برای قطع دسترسی بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی آمریکا را نیز گسترش داد و این شعبه را به پردازش 1.8 میلیارد دلار برای شرکت‌هایی متهم کرد که احتمالاً با شبکه بانکداری سایه ایران مرتبط هستند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه با اشاره به مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگی هرمز اظهار داشت. ایران و عمان درباره مسیر عبور کشتی‌ها از این آب را به توافق رسیدند و در صورت اجرای تعهدات آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تهران آماده بازگشایی تنگی هرمز خواهد بود. پزشکیان تصریح کرد ما با عمان درباره مسیر عبور از هرمز به توافق رسیده ایم و اگر آمریکا به تعهدات خود بر اساس تفاهم نامه عمل کند تنگه را باز خواهیم کرد. وی با اشاره به روند تعیین مسیر عبور از تنگه هرمز افزود این مسیر پس از بررسی توسط کارشناسان و مسئولان زیربط، نیروهای نظامی و امنیتی و گروه مذاکره کننده به رهبر ارائه شده و مورد توافق قرار گرفته است. رئیس جمهور ایران در تشریح شروط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز گفت اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر آمریکا به تعهدات خود درباره رفع تحریم‌ها و محاصره، آزادسازی دارایی ها، آغاز سرمایه گذاری و پایان دادن به جنگ در لبنان عمل کند، ما نیز تنگه هرمز را باز خواهیم کرد. پزشکیان با اشاره به موضع طرف آمریکایی در مذاکرات نیز اظهار داشت، تا جایی که مذاکرات پیش رفته است، آنها نیز پذیرفتند که باید به تفاهمنامه بازگردیم. و ادعا شده است که جان راتکلیف رئیس سازمان CIA در جریان سفرش به روسیه پیشنهاد برگزاری یک نشست 3 جانبه بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را داده است. منابع ناشناسی که با اکسیوس صحبت کردند جزئیاتی از سفر راتکلیف به مسکو در هفته گذشته را ارائه دادند. این منابع ادعا کردند که وی پیشنهاد برگزاری یک نشست 3 جانبه بین ترامپ، پوتین و زلنسکی را داده است و هدف از این سفر تعیین این موضوع بوده است که آیا مقامات ارشد اطلاعاتی روسیه می توانند به متقاعد کردن پوتین برای از سرگیری مذاکرات با اوکراین تحت میانجیگری ایالات متحده کمک کنند یا خیر. این منابع همچنین ادعا کردند که به گفته وی الکساندر بورتنیکوف رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه فردی سازنده است که به از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک کمک خواهد کرد.

برنامه ویژه 30 آگوست عید پیروزی. امروز 30 آگوست سالروز پیروزی در جنگ استقلال را گرامی می‌داریم. پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و اشغال سرزمین‌های کشور به دست نیروهای بیگانه، ارتش یونان نیز برای اشغال آناتولی اقدام کرد. در پی این رویداد، مبارزه‌ای چند ساله برای استقلال آغاز شد. آخرین حلقه این مبارزه نبرد میدانی سرنوشت ساز فرماندهی کل قوا بود که در 30 آگوست 1922 با پیروزی به پایان رسید. این پیروزی زمین ساز تأسیس جمهوری مستقل ترکیه شد. 30 آگوست عید پیروزی را به ارتش قهرمان و ملت سرفراز ترکیه که زامل استقلال هستند تبریک می‌گوییم و با رحمت و سپاس یاد همه نیاکانمان را گرامی می‌داریم، آنان که خون خود را در این راه فدا کردند و این میهن زیبا را به ما هدیه نمودند.

قصه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. تاریخ 20 جولای سال 2025 را نشان می‌دهد. در غزه آژیرها به صدا درآمدند تا فریاد بزنند که تمام خدمات حیاتی از کار افتاده است. آژیر آمبولانسا. آیا نباید جهان به حالت آماده باش در می‌آمد؟ آیا نباید راه‌ها برای رساندن کمک به غزه گشوده می‌شد؟ هنگامی که انسان‌های بی‌گناه در بیمارستان‌ها از گرسنگی و نبود دارو جان می‌سپارند، آیا نباید جهان یک پارچه به پا می‌خواست و همه امکانات خود را برای نجات آنان بسیج می‌کرد؟ اما چنین نشد. فلسطینیان بیان که میان زن، کودک، سالمند یا بیمار تفاوتی گذاشته شود، قتل عام شدند. نه از کشی صورت گرفته در غزه تنها به کشتار انسان ها محدود نماند، بلکه به بیرحمی تبدیل شد که نابودی تمام ابعاد زندگی مردم این سرزمین را هدف گرفته بود. در این قطعه کوچک از سرزمین که سر تا پا زخم و ویرانی بود، دیگر چیزی به نام زیرساخت باقی نمانده است. بیمارستان ها به طور مستقیم هدف حملات قرار گرفتند، بمباران شدند، با آتش کشیده شدند و با خاک یکسان شدند. جهان شاهد بود که فلسطینیان بیماران خود را با برانکارد یا بردوش و تا با گاری‌های اسبی تخلیه می‌کردند و همزمان نیروهای درمانی نیز بازداشت می‌شدند. اسرائیل از اکتبر سال 2023 بدین طرف بیش از 1700 نفر از کارکنان نظام سلامت را به شهادت رسانده است. بنابر گزارش سازمان‌های مردم نهاد پزشکی، دست کم 300 نفر از کارکنان بخش درمانی بدون هیچ گونه اتهامی از سوی اسرائیل بازداشت و زندانی شدند. چند بیمارستانی که هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، بارها هدف بمباران قرار گرفتند یا آنقدر در محاصره ماندند که دیگر از چرخه خدمت رسانی خارج شدند. بیایید نگاهی بیاندازیم به ویرانی نظاممندی که امروز بر پزشکان فداکار غزه و بیمارستان‌هایی تحمیل شده است که با یاری کشورهای دوست و با رنج و مشقت فراوان بنا شدند. تاریخ 3 نوامبر سال 2023 را نشان می‌دهد. مکان بیمارستان شفا در جنوب غزه است. اگر من بروم چه کسی بیمارانم را درمان خواهد کرد؟ گوینده این جمله دکتر حمام اولوه بود، پزشکی که به دلیل ترک نکردن بیمارستان شفا، او تنها متخصص نفرولوژی این بیمارستان بود. در آخرین گفتگویش هنگامی که مجری امی گودمن از او پرسید چرا همراه خانواده ایتان به جنوب نمی روید، او در پاسخ پرسشی مطرح کرد. پرسشی که در حقیقت خطاب به تمام بشریت بود. اگر من بروم وضع بیمارانم چه خواهد شد؟ و چه کسی آنها را درمان خواهد کرد؟ دکتر اولوه ادامه می دهد ما حیوان نیستیم. وقتی بیمار می شویم حق داریم از مراقبت های بهداشتی مناسب برخوردار شویم. من 14 سال را در دانشکده پزشکی نگذراندم تا فقط مدرک کارشناسی ارشد بگیرم یا زندگی خودم را بر زندگی بیمارانم ترجیح بدهم. فکر می کنید من فقط به زندگی خودم فکر می کنم و نه به زندگی بیمارانم؟ از شما میپرسم خانم، فکر میکنید دلیل من برای رفتن به دانشکده پزشکی فقط فکر کردن به زندگی خودم بود؟ من به همین خاطر پزشک نشدم. اسرائیل خانه او را بمباران کرد و مرد فوق‌العاده را به همراه خانوادهش کشت. او رفته است، اما وجدانی از خود به جا گذاشته است که شایسته است روی پلاک‌های بیمارستان حک شود. اگر من بروم چه کسی بیماران مرا درمان خواهد کرد؟ تاریخ 2 جولای سال 2025 را نشان می‌دهد. دکتر مروان السلطان می‌گوید ما مطلقاً بیماران و مجروحان خود را رها نخواهیم کرد. بیایید و با پزشکی دیگری آشنا شوید که به قیمت جانش از شرافت روپوش سفید خود دفاع کرد. او سرباز نبود. هیچ سلاحی هم نمی کرد. روپوش سفید می پوشید و گوشی پزشکی در دست داشت. او یکی از 2 متخصص قلب باقی مانده در غزه و مدیر بیمارستان اندونزی در شمال غزه بود.
قبل از بمباران بیمارستان او بارها از جامعه بین‌المللی درخواست کرد که برای محافظت از بیمارستان اقدام کنند. هنگامی که اسرائیل از دکتر مروان خواست بیمارستان را ترک کند، او گفت ما هرگز بیماران و مجروحان خود را تنها نخواهیم گذاشت. او در حالی که بیمارستان زیر بمباران بود، همچنان به نجات جان انسانها ادامه داد. او نیروهای اشغالگر ساختمانی را که در آن پناه گرفته بود، هدف قرار دادند و او، همسرش، دخترش، دامادش و خواهرش را به شهادت رساندند. لبنی السلطان، دختر بازمانده این پزشک شهید، میگوید اسرائیل فقط همان اتاقی را هدف قرار داد که پدرم در آن بود. موشک دقیقاً به اتاق او درست به همان جایی که حضور داشت اصابت کرد. در حقیقت آن روز تنها پزشکی که مدرک طب داشت کشته نشد، بلکه پزشکی از میان رفت که علم پزشکی را با مهر و محبت درآمیخته بود و درمان را فراتر از جسم تا ژرفای روح بیمارانش می‌رساند. آن روز نماد تعهد، استقامت و اخلاص نیز نابود شد. تاریخ 28 دسامبر سال 2024 را نشان می‌دهد. جهان در آن روز شاهد صحنه تاریخی بود. پزشک کودکی با روپوش سفید به تنهایی و بی هیچ حراسی در میان آوارها قدم برمی‌داشت. مقصد او جایی بود که تانک‌ها و سربازان اسرائیلی مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و بی‌احتیاط به هر گونه قانون و اصول انسانی در آن مستقر بودند. هر کس او را می‌دید از شجاعتش در شگفت می‌ماند و می‌گفت اگر شجاعت می‌توانست در قالب یک انسان مجسم شود، آن انسان ابو سعیفیه بود. نام او حسام ابو سعیفیه است. پزشک متخصص ادوار و رئیس بیمارستان کمال لطفان در شمال غزه. جهان او را در حالی دید که از بیمارستانش دفاع می کرد. بر پیکر فرزند شهیدش نماز می گذارد. با وجود جراحت همچنان بیمارانش را درمان می کرد و سرانجام بی‌باک و تنها به سوی سربازان اشغالگر گام بر می داشت. اما چرا با وجود آنکه میدانست ممکن است بازداشت شود، به شهادت برسد یا به زندان افتاده و در معرض شکنجه و تحقیقهای غیر انسانی قرار گیرد، باز هم به راه خود ادامه داد؟ بیایید پاسخ این پرسش را از زبان نبیل حمید، سرپرست بیمارستان کمال ادوان بشنویم. در طول شب حرکت تانک‌ها نشان می‌داد که قرار است بیمارستان اشغال و با این یورش برده شود. حدود ساعت 6 یا 7 صبح تلاش می‌کردیم مردم را آرام کنیم. نیروهای اسرائیلی از طریق بلندگو فریاد زدند: دکتر حسام پایین بیا. دکتر حسام با قاطعیت از بیمارستان خارج شد و به سوی تانک‌ها قدم برداشت. دکتر حسام با مردم چنان رفتار می‌کرد که گویی همزمان پدر، برادر، پسر و یکی از اعضای خانواده آنان است. او همیشه می‌کوشید نیازهای بیماران، کارکنان بیمارستان و همه کسانی را که در اطرافش بودند برطرف بکند. او و همکارانش در شرایطی کار می‌کردند که تصور آن نیز دشوار است. ارتش اسرائیل بارها با بیمارستان تماس می‌گرفت و گاه آن را به بمباران تهدید می‌کرد. همان کننده اسرائیلی می گفت اگر بیمارستان را ترک نکنید، همان کاری را که با بیمارستان الشفا کردیم با شما نیز خواهیم کرد. یعنی با ویرانی و کشتار روبرو خواهید شد. او تابعیت دوگانه داشت و چندین بار فرصت ترک بیمارستان به او داده شد. با این حال اصرار داشت که به ویژه به دلیل کمبود پزشک و کارد پزشکی بماند. دکتر حسام متخصص اطفال بود، اما در طول جنگ به عنوان متخصص بیهوشی و پزشک بخش مراقبت‌های ویژه نیز کار می‌کرد و بیماران اورژانسی را درمان می‌کرد. در اکتبر 2024 ارتش اسرائیل به بیمارستان کمال‌اتوان حمله کرد و آن را محاصره نمود. پس از این عملیات ابراهیم پسر ابو صفیه کشته شد و خودش نیز زخمی گردید. با این حال این امر او را از ادامه مأموریت بشردوستانه باز نداشت. دکتر حسام ابو صفیه مانند فانوس دریایی در برابر همه تاریکی ها، ظلم ها و استبداد ها می درخشید. در غزه تنها انسان ها نیستند که به مقام شهادت رسیدند. بیمارستان هایی که در هنگام خدمت رسانی نابود شدند و درختانی که در حالی که شاخه هایشان مملو از میوه بود با آتش کشیده شدند. بیایید به روایت شهادت بیمارستانی گوش فرا دهیم که حتی
طی بنای آن نیز با خون شهیدان عجین شده است. تاریخ 21 مارس سال 2024 را نشان می دهد. رژیم اشغالگر اسرائیل از اواسط ماه مارس با نقض آتش بس حملات خود علیه غزه را از سر گرفت و یکی از نخستین اهداف این حملات بیمارستان دوستی فلسطین ترکیه بود. این بیمارستان با مواد منفجره به طور کامل ویران شد. بیمارستان دوستی فلسطین ترکیه تنها بیمارستان تخصصی سرطان شناسی در غزه بود. مدتی پس از آغاز حملات در اکتبر 2023 نیروهای اشغالگر اسرائیلی آن را به تصرف خود درآوردند و از آن به عنوان مقر نظامی استفاده کردند. این بیمارستان همچنین یادآور کشتی مرمره آبی بود، کشتی که در بنیه ناوگان آزادی غزه و با شعار مقصد ما فلسطین، بار ما آزادی، برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه حرکت کرده بود. این واقعه خاطره حمله اسرائیل به این کشتی در 31 ماه می سال 2010 و جانباختن 9 امدادگر داوطلب ترک را در خود زنده نگه داشته است. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

امضای توافقنامه فسفات با سوریه، نخستین گام در یک روند راهبردی. سوریه که سالهاست گرفتار رنج و جنگ بود، با روی کار آمدن دولت جدید خود در صدد است بار دیگر از خاکستر جنگ سر برآورد. بدون تردید یکی از مهمترین شرکای دمشق در این مسیر ترکیه است. آنکارا نه تنها در مسائل نظامی بلکه در تمامی حوزه ها، از انرژی و حمل و نقل گرفته تا بهداشت، آموزش و سیاست های اجتماعی، از سوریه حمایت می کند. یکی از گام هایی که در همین چارچوب برداشته شده امضای یادداشت تفاهم در حوزه معدن است. نخستین دستاورد ملموس روند مهمی که با سفر آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع

بسیار عمیق‌تری برخوردار است. دو کشور اراده خود را برای همکاری و اقدام مشترک در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهند. یکی از این حوزه‌ها اکتشاف منابع معدنی و مواد اولیه انرژی است که در این زمینه اشتراک گذاری فناوری‌ها و روش‌های اکتشاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوع مهم دیگر اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه انرژی زمین‌گرمایی و همچنین اکتشاف، پژوهش، بهره‌برداری و تولید محصولات نهایی از مواد اولیه صنعتی به ویژه فسفات و عناصر نادر خاکی است. همچنین حمایت از ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان نهادهای دولتی ترکیه، شرکت‌های بخش خصوصی و نهادهای سوری با هدف توسعه، تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های فسفات یکی دیگر از مفاد مهم این توافق است. دو کشور از این طریق زمینه همکاری میان بخش دولتی و خصوصی را در این حوزه راهبردی نیز فراهم خواهند کرد. علاوه بر این، زیرساخت‌های لازم برای انتقال مواد اولیه حیاتی تولید شده در سوریه نیز احداث خواهد شد. به بیان روشن‌تر، موضوع بسیار فراتر از فعالیت‌های معدنی است. آنکارا با این توافق با صبر و حوصله در حال ساختن حلقه‌های به هم پیوسته و مهم زنجیره ارزش مواد اولیه حیاتی در سوریه است. این امر به معنای نوعی همکاری اقتصادی چند وجهی میان ترکیه و سوریه است که شاید بتواند سایر بخش‌ها را نیز در این زمینه تقویت کند. امنیت غذایی گامی بسیار راهبردی. در اینجا باید به طور ویژه به فسفات نیز پرداخت. سوریه به ویژه در مناطق اطراف حمص و پالمیرا دارای ذخایر بسیار بزرگی از فسفات است. بر اساس منابع موجود میزان این ذخایر به حدود 2 میلیارد تن میرسد. تولید فسفات در سوریه که سالها درگیر جنگ بوده طبیعتاً در سطح بسیار پایینی قرار دارد. افزایش تولید فسفات با ورود ترکیه به این معادله مستقیماً بر بخش غذا نیز تأثیر می‌گذارد. فسفات به معنای کود است. کود نیز به معنای کشاورزی و در نهایت غذاست. امروزه تأمین و امنیت عرضه مواد غذایی در سطح جهان یکی از راهبردی ترین توانمندی ها به شمار می رود. می دانیم که این وضعیت پس از آنکه جایگاه صادرکنندگان مهم فسفات در پی جنگ روسیه و اوکراین و بحران تنگی هرمز شکننده تر شد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آنکارا با این توافق قصد دارد طرحی را عملیاتی کند که به سوریه امکان استخراج فسفات خود فراوری و در صورت لزوم صادرات آن را بدهد. البته یکی از مهمترین اهرم‌های ترکیه برای صادرات اقتصاد بزرگ و بازار داخلی گسترده این کشور است. اگر اوضاع در سوریه به خوبی پیش برود و نقشه راه اجرا شود، آنکارا این بار میتواند به عنوان خریدار نیز پای میز مذاکره بنشیند. ترکیه، کشور کلیدی در توسعه عراق و سوریه. تفاهم‌نامه امضا شده با سوریه در واقع برای توسعه منطقه‌ای نیز اهمیت بسیاری دارد. ترکیه برای آنکه همسایی که طولانی‌ترین مرز زمینی را با آن دارد بتواند دوباره روی پای خود بایستد، وارد میدان شده و مسئولیت خود را بر عهده می‌گیرد. اما اگر یک گام عقب‌تر برویم و تصویر کلی را ببینیم، مشخص می‌شود که اقدامات انجام شده در مسیر ترکیه و عراق نیز باید در کنار این روند مورد بررسی قرار گیرد. زیرا آنکارا با عراق، دیگر همسایه خود که سالها با جنگ‌ها و بحران‌ها دست و پنجه نرم کرده است، نیز در حوزه‌های مختلف به ویژه انرژی توافق‌های راهبردی امضا می‌کند.
در نهایت ترکیه برخلاف برخی از بازیگرانی که می‌خواهند ثروت‌های زیرزمینی منطقه را با هزینه اندک به نفع خود استخراج

کنند و اگر در این کار موفق نشوند با اهداف سیاسی به ایجاد آشوب در منطقه بپردازند، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. ترکیه با توسعه پروژه‌های مبتنی بر منافع متقابل با همسایگان خود سوریه و عراق، جایگاه خود را به عنوان کشور پیشگام در افزایش ثبات و رفاه منطقه و حرکت آن به سوی آینده‌ای روشن‌تر بیش از پیش تثبیت می‌کند.

سلام به همه همراهای عزیزم. امروز میخوام درباره چیزی حرف بزنم که همه داریم ولی گاهی فراموشش میکنیم و اسمش چیه میدونین؟ زندگی. زندگی همیشه از فردا شروع نمیشه. از روزی که حالمون بهتر شد شروع نمیشه. زندگی همین لحظه است. همین نفسی که میکشیم، همین صدایی که میشنویم. گاهی آدم اونقدر دنبال اتفاقای بزرگ میگرده که زیبایی های کوچیک رو نمیبینه.

روزی مردی همیشه عجله داشت. صبح تا شب می دوید و کار می کرد. غر می زد و خسته بود. یه روز کنار خیابون پیرمردی رو دید که روی نیمکت نشسته بود و به آسمون نگاه می کرد. مرد گفت: چرا بیکار نشستی؟ پیرمرد لبخند زد و گفت: من بیکار نیستم. دارم زندگی می کنم. مرد برای اولین بار مکس کرد و فهمید. شاید سالها زنده است اما زندگی نکرده.

یه جمله معروف هست که میگه کسی که سلامتی داره هزار تا آرزو داره و کسی که نداره فقط یه آرزو. چقدر وقتها سلامتی، آرامش، خانواده، دوست و حتی یک خواب راحت رو عادی میدونیم تا روزی که از دستش بدیم. زندگی رو باید در همون چیزی ببینیم که هر روز کنارمون هستن.

سر کلاس یک لیوان آب آورد و پرسید: به نظر شما این لیوان چقدر وزن داره؟ هر کسی عددی گفت. معلم گفت: وزنش مهم نیست، مهم اینه که چقدر توی دستت نگهش داری. اگه یه دقیقه نگهش داری چیزی نیست، اما اگه یه ساعت نگهش داری دستت درد میگیره. اگه یه روز نگهش داری دیگه طاقتت تموم میشه. بعد گفت: غم‌ها و نگرانی‌های زندگی هم همینن، اگه رهاشون نکنی سنگین‌تر میشن.

خیلی ها فکر میکنن خوشبختی جایی دوره، اما حقیقت اینه که خوشبختی همین نزدیکی است. توی تماس ساده با مادرت، توی خنده یه دوست، توی چای داغ عصر، تو صدای بارون، توی نفس راحت. زندگی منتظر نمیمونه. اگه امروز قدرشو ندونی، فردا شاید دیر باشه.

مردی سالها کار کرد و گفت: وقتی بازنشسته شدم زندگی می کنم، سفر میرم، وقت میذارم، خوشحال میشم. سالها گذشت، اما درست وقتی که بازنشسته شد، پزشک به اون گفت: بیماریت جدیه، باید مراقب باشی. مرد نشست و با خودش گفت: من زندگی رو گذاشتم برای بعد، اما بعدی نموند. و همونجا فهمید که زندگی قول فردا رو به هیچ کس نمیده. زندگی رو به تعویق ننداز، چون زندگی خودش در حال گذره.

و حالا در پایان برنامه یادمون باشه زندگی یک فرصت تکرار نشدنیه. همه چیز ممکنه تغییر کنه. آدم ها ممکنه برن. روزها میگذرن. اما چیزی که میمونه خاطره لحظه هایی که با عشق زندگی کردیم. پس اگر امروز کسی رو دوست داری بهش بگو. اگه دلت تنگه تماس بگیر. اگه خسته ای استراحت کن و اگه امیدت کم شده یادت باشه هنوز زنده ای و این یعنی فرصت. خدا حافظ دوستای عزیزم، تا هفته دیگه و حرف و ترانه دیگه.

اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، توجهتان را به سرفصل مهمترین خبرهای امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنم. رئیس جمهور ترکیه اعلام داشت هیچ کسی نمی‌تواند ترکیه را از مبارزه مقدس خود باز دارد. وزارت امور خارجه ترکیه جامعه جهانی دروغ‌های دولت نتانیاهو را باور نمی‌کند. عراقچی گفت ایران خواهان تقویت روابط با کشورهای مسلمان به ویژه همسایگان است. ایران یک گروه مرتبط با آمریکا و اسرائیل را در استان سیستان و بلوچستان منهدم کرد. ایران اعلام داشت با عمان بر سر تنگی هرمز به تفاهم رسیدیم ولی برای بازگشایی آن عجله نداریم. آمریکا و ونزوئلا بر سر بزرگترین قرارداد نفتی جهان به توافق رسیدند. و آخرین ایستادگی نتانیاهو محاکمه جنگ و مبارزه برای بقا. عزیزان، با تشکر از همراهی شما در برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه، تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم. جشن 3 آگوست مبارک باد. این روز خجسته در سراسر کشور تجلیل می شود. امروز جشن پیروزی 3 آگوست که با ظفر در جنگ استقلال به نتیجه رسیده را جشن می گیریم. پیروزی اردوی ترکیه به فرماندهی غازی مصطفی کمال اتاترک در آخرین نبرد از جنگ رهایی بخش ملی که در 26 آگوست سال 1922 آغاز شده بود، همه ساله گرامی داشته می شود. اردوی ترک به فرماندهی مصطفی کمال اتاترک در 26 آگوست سال 1922 به سوی دشمن لشکرکشی کرد و در مدت زمان کوتاه موازی دشمن را در هم کوبید. 30 آگوست نیز دشمن را مورد محاصره قرار داده و مغلوب ساخت. جشن پیروزی که نمادی از غیرت و قدرت ملت ترک بوده و عزم و اراده این ملت غیور را به تمامی جهانیان نشان می دهد، یکی از جشنهای ملی در ترکیه است و همه ساله با شور و شعف فراوان گرامی داشته می شود.

آیا تا به حال فکر کرده اید که یک قطره آب چند بار می تواند سرنوشت یک تمدن را از نو رقم بزند؟ آیا یک مسیر آبی تنها بر خوش‌سالی غلبه می کند؟ یا می تواند عدالت، حافظه و آینده یک ملت را نیز با خود حمل کند؟ امروز نگاه خود را فراتر از سنگ ها و دیوار ها می بریم و رد پای رگ های نامری اما حیاتی فلسطین را دنبال می کنیم. رگ‌هایی که هزاران سال است به وقفه جریان دارند. با هم کشف خواهیم کرد که چگونه یک قطره باران که از آسمان فرود می آید در شهرهای باستانی حاشیه صحرا به یک شاهکار مهندسی و یک نظم اجتماعی منحصر به فرد تبدیل شده است. اگر می خواهید یک شهر یا یک جغرافیا را بشناسید، نخست باید به رابطه آن با آب نگاه کنید. برای جغرافیای فلسطین که در نقطه تلاقی اقلیم مدیترانه‌ای و بیابانی قرار دارد، آب هیچگاه نعمتی نبوده که بدون دشواری در دسترس باشد. فصل‌های بارندگی کوتاه، تابستان‌های خشک و منابع طبیعی آب بسیار محدود بودند. اما مردمانی که در این سرزمین زندگی میکردند به جای جنگیدن با طبیعت آموختند که آهنگ آن را بخوانند. آنها باران را نه یک نعمت موقت بلکه امانتی مشترک میدانستند که باید ذخیره، هدایت و هر قطره آن به گونه عادلانه میان مردم تقسیم شود. داستان آب در فلسطین از همین گفتگوی صبورانه انسان با زبان طبیعت آغاز می شود. در جنوب بیت لحم و درست در نزدیکی بیت المقدس، در میان دره‌های سرسبز، حوضچه‌های سنگی عظیمی در برابر شما قرار می گیرند. این سه مخزن بزرگ و روباز آب که امروزه با نام حوضچه‌های سلیمان شناخته می شوند، در نگاه نخست تنها برکه هایی به نظر می رسند که به دست انسان ساخته شدند. اما در واقع این مکان قلب یکی از چشمگیرترین سیستم های جمع‌آوری و انتقال آب در جهان باستان بوده است. با آنکه نام این حوضچه ها به سنت منسوب به حضرت سلیمان اشاره دارد، یا

یافته‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که آنها در دوره معبد دوم ساخته شده و در دوره‌های روم، بیزانس، اسلامی و عثمانی توسعه یافته و قرن‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. این حوضچه‌ها که در سه سطح طراحی شده بودند، آب چشمه‌های اطراف و بارندگی‌های زمستانی را جمع‌آوری می‌کردند و توانایی ذخیره میلیون‌ها متر مکعب آب را داشتند. اما این حجم عظیم آب چگونه به بیت المقدس، شهری که بر فراز تپه‌های بلند قرار دارد، منتقل می‌شد؟ اینجاست که دانش مهندسی دوره‌های روم، بیزانس و اسلامی خود را نشان می‌دهد. آب با استفاده از نیروی جاذبه، محاسبه دقیق شیب و مهندسی شگفت‌انگیز در امتداد مسیرهایی که به قنات آب بلند و قنات آب پایین معروف بودند، کیلومترها با دقت بسیار زیاد منتقل می شد. کوه‌ها با تونل‌ها شکافته می شدند، دره‌ها با پل‌ها و سازه‌های قوس‌دار پشت سر گذاشته می شدند و آب به آب‌انبارها، فواره‌ها و سیستم‌های آبرسانی مکان‌های مقدس در بیت المقدس می رسید. هر آبراه سنگی تنها آب را منتقل نمی کرد، بلکه امید زندگی شهری را نیز با خود حمل می نمود. شهری که برای بقا با خشکسالی مبارزه می کرد. در ادامه ردگیری آثار مهندسی روم، می توان دید که این سیستم ها چگونه در طول قرن ها حفظ و تکمیل شدند. در دوره سلطان سلیمان قانونی، هنگامی که دیوارهای بیت المقدس بازسازی می شد، مسیرهای انتقال آب نیز به گونه گسترده ترمیم شده و فواره های جدیدی در گوشه و کنار شهر ساخته شد. بسیاری از فواره های تاریخی که امروزه در کوچه های بیت المقدس دیده می شوند، شاهدان خاموش آن دوره بزرگ آبادانی هستند. در شرق مدیترانه، مهندسی آب تنها یک دستاورد تکنیکی نبود. این مهندسی توانایی سازماندهی یک تمدن، دوراندیشی آن و ارزشی را که برای مردمی که اداره می کرد قائل بود نیز نشان می داد. با لطف آب‌انبارهای بزرگ زیرزمینی، سیستم‌های جمع‌آوری آب باران و شبکه‌های کانال‌کشی در زیر سرک‌ها، بیت المقدس توانست حتی در دشوارترین محاصره‌ها و دوره‌های خشکسالی نیز به زندگی خود ادامه دهد. حال مسیر خود را از بیت المقدس به جنوب کرانه باختری تغییر می دهیم. به میان درختان زیتون و تراس‌های سنگی، جایی که قریه‌ای بسیار ویژه پنهان شده است. بطیر. در نگاه نخست شاید مانند یک قریه معمولی فلسطینی به نظر برسد. اما اینجا میراث زنده بشری است که یونسکو آن را هم به عنوان میراث جهانی فرهنگی و هم به عنوان میراث جهانی در معرض خطر تحت حفاظت قرار داده است. اما چه چیزی بطیر را تا این اندازه ویژه می سازد؟ نه کانال‌های آبی به جا مانده از دوره روم و نه تراس‌های سنگی هزاران ساله. پاسخ اصلی در سنت تقسیم آب نهفته است، سنتی که قرن هاست در اینجا حفظ شده است. در بطیر آب تنها یک منبع مشترک نیست. آب زمانی است که با عدالت مدیریت می شود. در سیستم سنتی قریه استفاده از آب به یک چرخه 8 روزه تقسیم شده است. روز و ساعتی که هر خانواده می تواند زمین خود را آبیاری کند. قرن هاست با دقت بسیار اجرا می شود. اما در دوره‌ای که ساعت‌های برقی و کنتور وجود نداشت، زمان چگونه اندازه‌گیری می شد؟ روستاییان با استفاده از یک ابزار سنتی اندازه‌گیری به نام معماد، جریان آب و موقعیت خورشید را همزمان دنبال می کردند تا سهم هر خانواده را تعیین کنند. اینجا هیچ کس حق دیگری را زیر پا نمی گذارد. وقتی در نیمه شب نوبت آب تغییر می کند و یکی از اهالی قریه شیر آب را به اهالی

0: دیگر تحویل می دهد، تنها آب را منتقل نمی کند، بلکه اعتماد همسایگی را که قرنها دوام آورده است نیز به دیگری می سپارد. آنچه یونسکو تحت حفاظت قرار داده، تنها تراس های سنگی یا کانال های باستانی آب نیست. آنچه حفظ شده، حافظه زنده توانایی انسان برای تقسیم عادلانه یک منبع محدود است، بدون درگیری و بدون گرفتار شدن در حرص و طمع. اما متاسفانه داستان کهن آب در فلسطین را امروز دیگر نمیتوان تنها با مهندسی ظریف گذشته روایت کرد. آب در این سرزمین دیگر فقط یک منبع طبیعی نیست، بلکه به موضوعی تبدیل شده است که سال هاست در مرکز بحث‌های سیاسی و بشردوستانه قرار دارد. همانگونه که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز آمده است، به ویژه در کرانه باختری و غزه، دسترسی به آب پاک به یک مشکل جدی بشردوستانه تبدیل شده است. آسیب دیدن زیرساخت‌های آب، کنترل بر چاه‌ها و دشواری دسترسی به منابع آب، زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی را مستقیماً متاثر می‌سازد. از همین رو مسئله آب در فلسطین تنها یک موضوع محیط زیستی یا تکنیکی نیست، بلکه همچنان یکی از مسائل اساسی است که زندگی، صحت و حیات روزمره مردم را تعیین می‌کند. شاید به همین دلیل است که داستان آب در فلسطین هنوز هم نوشته می شود. امروز جهان با یک بحران بزرگ آب روبرو است. اقلیم در حال تغییر است. رودها خشک می شوند. منابع آب کاهش می یابند. و تنش‌های سیاسی بر سر منابع آب نیز روز به روز افزایش پیدا می کند. دنیای مدرن راه حل را در تکنولوژی پیشرفته تر و چاه‌های عمیق‌تر جستجو می‌کند، اما شاید پاسخ در کنار یک آبراه کوچک در بدتیر، در همان حافظه مشترکی نهفته باشد که مردمانی که زمین‌های خود را به نوبت آبیاری می‌کنند، قرن هاست آن را زنده نگه داشتند. زیرا آب تنها زمانی برکت می آورد که با عدالت تقسیم شود. شنوندگان عزیز، شاید آب تنها یک منبع برای تغذیه زمین نباشد، بلکه حافظه، وجدان و درک یک جامعه از عدالت را نیز با خود به همراه داشته باشد. امروز با هم در مسیرهای آبی فلسطین قدم زدیم. با شکوه خاموش حوضچه‌های سلیمان آشنا شدیم. به زمزمه آبهایی گوش دادیم که از میان قوس‌های رومی عبور می کردند. و در بدتیر دیدیم که چگونه یک قطره آب نه تنها زمین، بلکه زمان، عدالت و روابط انسانی را نیز شکل داده است. اما به نظر شما بشر نخستین بار چه زمانی و چگونه مفهوم زمان را درک کرد؟ در بخش بعدی نگاه خود را از زمین و کانال‌های آب بلند می‌کنیم و به سوی آسمان می‌گیریم، به دنیای ساعت‌های آفتابی که زبان سایه‌ها را می‌خوانند، تقویم‌های باستانی که آهنگ فصل‌ها را تعیین می‌کردند و نخستین ستاره شناس هایی که با دنبال کردن ستارگان زمان را محاسبه می کردند سفر خواهیم کرد. با هم به کشف داستان های پنهان فلسطین ادامه خواهیم داد. با مهر و در پناه خدا بمانید.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.